0: en elak liten man. Han bar ett väldigt paraply. Han spände upp det på bussen en dag.
1: Borde se här Lundbergs paraply.

0: Herr Lundberg var en elak liten man. En dag så blev han kär. Han erbjöd flickan hushållsplats.
1: Borde se Herr Lundberg stå som gift.
0: Vilken syn!
1: Jag ser Herr Lundberg stå som gift.
0: Herr Lundberg var en elak liten man. Nu har han 8 barn. De slåss och bits och kuvar far.
1: Borde se Herr Lundberg torka disk.
0: Också glas.
1: Ja,

varann. Eva var och jag förde i valsen. En bedårande tös, Eva du. Du var pärlor så vita om halsen.

0: bra. Ja, ah, den minns jag.
1: Det är bara Kofas nyheter som är min. Far, jag kan inte få upp min Kofas nyheter. När jag försöker krossa mot en dörr.
0: Ja, hur gick det då?
1: Men hur jag tänkte, ja, så måste jag ha gjort fel.
0: Jasta.
1: För dörren gick upp och mamma kom in.
0: Oj.
1: Men nöten, den är hel.
0: Ja.
1: Far, jag kan inte få upp min Kofas nyheter. Trots att den gav min mor en ny memi.
0: Ja, det förstår jag.
1: Och när du den ser så tror jag att du ler.
0: Tror du?
1: Det är bara kokosnöten som är så lik. Det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar illa gjort mot dig. Mammas nos blev grann.
0: Ja, det förstår jag.
1: Och hakerna försvann.
0: Oj.
1: Det är bara kokosnöten som blev så lik.
0: Va, har den sprängt?
1: Ja, och när jag laddat mycket noggrant av er,
0: ja, ja.
1: Så bort och jag sprang, mm-hmm. Och sen tar det pann.
0: Aj.
1: Men nöten, den var hel.
0: Ja,
1: far, ja. Jag kan inte få upp min kokosnöt.
0: Ja.
1: Jag känner inte till någon sprängteknik.
0: Nej, men vem gör det då?
1: Och huset,
0: ja,
1: fel,
0: ja.
1: Det står där inte mer.
0: Ja, jag ser det.
1: För det är bara kokosnöten som är till.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, det är bara kokosnöten som är till. Allt det andra verkar bli romani.
0: Ja, det förstår
1: jag. Jag är enklad denna sätt. Mm-hmm. Det är bara kokosnöten som inte är lik. Det är bara kokosnöten som inte är lik.
0: Nej,
1: det är bara kokosnöten som inte är lik. Det är bara kokosnöten som inte är lik.
2: Det var 27. juli 1953. Jeg var påmønstret som messegutt på Norsk Amerikalinjens Oslofjord, og vi lå fortøyd i East River, Manhattan, i 42nd Street i New York. Min skipskamerat Per og jeg skulle i land og gikk gjennom et vareskur hvor mannskapene måtte gå. Nesten ved utgangen ble vi stoppet av en vakt i uniform med revolver i belte og som sa «Come here, come here». Vakten var vennlig, men meget bestemt. Hva kunne dette være? Vi ble nesten dyttet inn i en liten vaktbu med et TV-apparat på veggen. Det var først som vi så et TV-apparat. Vakten så på oss og sa presidenten vil gi en kunngjøring om noen få minutter. Så stå her. Vakten sto sammen med oss på det bitte lille rommet. Så kom president Eisenhower på skjermen og sa han Koreakrigen er over. Vakten sa jeg ville at de unge mennesker skulle se dette. New York, første gang var fantastisk.

0: Jeg takker deg for at du har utrustet han til så stor glede for oss andre, og jeg ber om at du skal velsigne han rikt, han og Lotta, tjenesten som de står i, og livet og familien og alt det som rundt. Jeg ber i Jesu navn. Amen.
1: Det sägs att det sjungs lite om himlen nu för tiden. Jag vet inte om det är sant, men jag vet att det i alla fall inte är sant när vi kommer till skärgårdssang. De här dagarna har ju varit fullständigt marinerade i starka sånger om himlen. Och när jag för en tid sedan såg i programmet att mina vänner Merete, Aina och Aril skulle sjunga en av de nyskrivna sångerna om himlen. Den som heter När vi kommer hem av svenska Evelina Gard. Så tänkte jag att jag vill försöka säga något om himlen. Och så göra det kanske inte utifrån det storslagna, utan göra det från det djupt personliga, det som kan få chansen att krypa nära oss. För vad är det vi saknar? Vad är det vi längtar efter när vi ska hem? När vi är på väg hem? Och jag tänker i vanlig mänsklig bemärkelse. När vi är på väg till vår hembygd. När vi är på väg till vår stad eller by. När vi är på väg till vårt hus. Vad är det vi längtar efter? Ja, det är ju inte möbler och mattor och gardiner och diskmaskiner och garage. Utan det vi längtar efter, det är människor, eller hur? Det är de människor som vi har saknat, som vi har varit tillsammans med på något sätt i tanken, och som vi nu ska möta. Och det finns en bibeltext som på ett lite annorlunda sätt beskriver det mötet. Den finns i Lukas 7. Och jag läser några rader ur den här ganska korta berättelsen. Därefter begav sig Jesus till en stad som heter Nain. Och hans lärjungar och mycket folk följde efter honom. Just som han närmade sig stadsporten bars det ut en död. Han var den enda sonen och hans mor var änka. En stor skara människor från staden följde med henne. Och när Herren såg henne fylldes han av medlidande med henne och sa: gråt inte. Sen gick hon fram och rörde vid båren. Bärarna stannade och han sa: unge man, jag säger dig, stig upp. Då satte sig den döde upp och började tala. Och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Vi hade med oss några av våra vänner till gravplatsen och till våra söners grav där. Det här var vår yngste son Ludvigs födelsedag. Han fyllde 14 år den här dagen. Han delar den här graven med sin äldste bror som heter Carl Petter och som blev 15 år gammal. Och så satte vi nya blommor på graven. Vi såg att ett par av våra vänner hade varit där och lämnat två små buketter som de gör varje födelsedag. Och så stod vi där en liten stund. Det var en kall vinter, gnistrande kall vinter. Och så strök vi lite så här över gravstenen. Och så sa vi: grattis. För vad gör man? Då var det ett av barnen, de som följde med, som sa: men vi måste väl sjunga också. Och då sa jag: ja, vad sjunger vi då? Och utan att tänka så sa han: ja, må han leva. Jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta, men vi sjöng faktiskt: ja, må han leva. Och så efteråt så slog det mig att detta är det kristna hoppet. i sjungen form och dessutom sjunget av ett barn som ännu inte har lärt sig att vare sig förklara eller bortförklara miraklet. Jag tror på mirakel. Alltså jag tror på det inte bara som bilder eller symboler eller metaforer för någonting annat. Utan jag tror på att det omöjliga ibland sker fastän det inte egentligen går. Ur mitt perspektiv så blir livet obegripligt och ohanterat om man inte får tro på det osannolika. Och någonstans där är jag när texten tar oss till en stad som heter Nain. Den ligger några mil nordost om Nasaret. Det är inget märkvärdigt med den här staden. Det är som Stavern ungefär, eller Langesund, eller Morsjön, något sånt. Men den här bilden, när liksom Jesus i det här besöket drar undan dödens svarta täppe och så låter oss skymta en annan värld, en glimt av en annan värld, ger oss inte först det storslagna, utan den ger oss det djupt personliga just då. Jesus överlämnade pojken till hans mor. Är inte det en obeskrivligt vacker mening? Och Jesus gav ham tillbaka till moren. I stadsporten möts två tåg. Det ena är Jesus och hans följeslagare som verkar ha varit på någon slags segertåg. Han har samlat sin lärjungagrupp och människor har tryckt på från alla håll och velat vara nära. Och detta var inte någon stillsam samling. Folk hade kommit till Jesus med sina behov och så står det att det utgick kraft ifrån honom. Men i stadsporten möter de ett annat tåg. Det är som om de här två tågen liksom samtidigt når varann någonstans. Det är ett sorgetåg. Det är på väg ut mot gravplatsen till den plats där den döde nu skulle få sitt vilorum. Ni som har sett ett sorgetåg i Mellanöstern, ni vet att detta inte är någon städad föreställning. Ibland kan det nästan tyckas lite vanvördigt när alla bara trycker på. Jag frågade en läkare ifrån Irak om varför man gör så här. Och då sa han att dels handlar det här om att ge sorgen röst. Men det handlar också om delaktighet. Alltså alla vill röra vid kistan och alla vill bära den en liten bit var på vägen mot graven. Och när sorgetåget passerar, då kommer de utspringande, alla affärsidkarna. Då kommer bagaren och frisören och mattförsäljaren. Då kommer de fattiga och de rika. De tränger sig fram för att visa sin sorg och sin aktning. Och för att få chansen att bära kistan sin bit i den här vandringen mot graven. Det är ett sånt sorgetåg Jesus möter. Och märk att Jesus blir en del av det när det står att han rör vid båren. Jag vet inte hur det är i Norge, men i Sverige så har vi nästan övergått från att buga när vi går fram till kistan. Nästan alla stryker med handen över kistan. Någon till och med knackar lite på den. Och skälet är ju enkelt. Att vi vill komma nära, så nära det bara går. Den här situationen är dubbeltung. Kvinnan är redan änka. Nu är hennes son död. Och man kan nästan inte ta in mer när det tilläggs att han var den enda sonen. Det är fem ord. Fem ord som är sänken ner i djupet. Men den här berättelsen

Den säger några avgörande saker. Den säger att Jesus inte undviker vårt sorgetåg. Den säger att Jesus inte uthärdar vår förtvivlan. Den säger att i kristen förståelse så är döden inte allsmäktig. Den är inte för alltid. Jesus nöjer sig inte med att beklaga vår situation. Han blir en del av den här familjens drama. Jesus blir faktiskt en av de sörjande. Och hennes rop blir hans. Ropet som skär igenom alla rymder. Ropet om att pojken är borta. Kanske är det här skälet till att våra förluster tar oss så djupt. Vi har förlorat en människa som var väsentlig för oss och en människa som dessutom var oersättlig. Jo, jag vet att nya människor kan komma till. Kärleken kan komma en gång till i livet. Men den här människan som nu har försvunnit går aldrig mer att ersätta. Och eftersom Bibeln kallar döden för den sista fienden så är den ju inte bara naturlig. Tvivlar man på det så kan man fråga en änka i Nain som vet att livet då blir overkligt. Att världen blir en främmande plats. Men precis här så är det så många som berättar att där händer det att hoppet blir så där totalt avgörande. Nu om inte förr så framstår skillnaden mellan ett utslocknande och ett uppvaknande till ett nytt och evigt liv framstår ju i sin klarhet. Det sker ett dubbelt under i Nain. Det står att Jesus uppväcker pojken till liv. Men detta är också ett tecken. Ett tecken som pekar framåt mot det som vi alla är på väg emot. Och som Jesus överlåter pojken till hans mamma så tror jag gör det med gott stöd i Bibeln, att himlen är att vi ska få varann tillbaka. När vi kommer hem. Jag tror också att vi på något sätt ska känna igen varann. Får ni ursäkta om det blir på gränsen till spekulationer. Men det har spekulerat så mycket tokigt om himlen så jag ställer mig i raden. Flera texter i Bibeln antyder att, och även om de inte gör det rakt och tydligt, så antyder de att vi ska känna igen varann. Och för mig är den allra vackraste, det är första Korinthierbrevet 15, som är ett makalöst kapitel i sin helhet. Och jag citerar, nu undrar någon, hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer? Vilken enfaldig fråga. Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det inte den blivande växten du sår, utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger det den gestalt han har bestämt. Och varje frö får sin egen gestalt. Är inte resonemanget kring det här lilla fröet alldeles underbart? Gud ger det den gestalt han har bestämt. Och varje frö får uppenbarligen sin egen gestalt eller egen art. Och resonemanget är så tydligt. Så som det är med det nakna fröet, så är det också med människans död och uppståndelse. Det som uppstår har sin egen gestalt. Inget frö kommer vara det andra likt. Så himlen är därför allt annat än ett utslätande av personliga drag. Tvärtom, här får allt och alla sin egen art och sin ursprungliga gestalt. Det är där vi

och sen viga livet åt att bygga hela trofasta relationer, så vore det väl underligt om skaparen i ett slag i himmelen skulle sudda ut allt det, sudda ut våra ansikten. Ett typiskt för kristen tro är att den inte tänker sig det eviga livet som någon slags frigörelse ur kroppens skal. Evangeliet känner inte till någon kommande tillvaro där okroppsliga andar ska existera i ett tomt rum. Det eviga livet är en räddning av det liv som människan med sin kropp har levat. Kroppen ska med. Den kan inte skiljas från personen. Men med ord som vi ens saknar sinnebilder för, så talar Bibeln om förhärligade kroppar. Och sporrad av de första kristnas tro så kunde Fjodor Dostojevskij skriva i slutet av Bröderna Karamazov: vi ska stå upp och vi ska träffa varann igen, och överlyckliga kommer vi att berätta för varann vad som hänt. Vilken upplevelse! Det är detta som undret i Nain liksom förebådar. Vi ska få varann tillbaka. Och Jesus överlämnade pojken till hans mor. Predikant som jag är och har varit hela mitt liv, så måste jag erkänna att bilderna av guldgator och pärleportar inte riktigt berör mig. Jag tillhör de som aldrig har lockats av lyx. Och jag gör inte det heller när jag kommer till tanken på vad som ska vänta oss i himmelen. Jag tror att det är precis som när vi vänder till vår hembygd. Det är ju inte pynt, inte mattor, inte väggar vi längtar efter. Det är människor vi längtar efter, som vi har längtat efter länge. Minns ni sången "Jag längtar att se Jesus först av allt"? Man ber Jesus om ursäkt, men det är några jag tror att jag skulle vilja träffa först. Hoppas han inte misstycker. För den här bilden rör mig på djupet. Och jag undrar om vi inte kommer närmare den himmelska verkligheten om vi följer med till Nain. Och så delar vi glädjen när den här mamman får tillbaka sin son. Och på något underligt sätt så ryms här hela det kristna evangeliet. Om hur Gud av en kärlek som inte vänder vid döden, en kärlek som övergår vår fattningsförmåga, förlorar sin son. Och efter fullbordat frälsningsverk uppväcker honom igen ifrån de döda. Och så öppnar den himmel som Erhard läste om i inledningstexten. Och nu är jag tillbaka där den här predikan började. Det kommer ett barn springande från framtiden. Ett barn som springer på den frusna, kalla snön ifrån ännu en vinter på Hisingen i Göteborg. Ett barn som stannar vid en av våra gravar, en av alla våra gravar, och sjunger ett hopp som kanske är ett eko från det ögonblick när Gud uppväckte sin förlorade och enda son från de döda. För Gud har också förlorat ett barn. Och så räcker oss evigt liv. Och vem vet om inte Gud lutade sig över graven där Jesu kropp hade vilat i 3 dygn och sjöng: ja, må han leva. Resten fortsätter vi att berätta för varann. Låt oss göra det. Att livet vann. Att den segern har ett namn. Och det är namnet Jesus. Vi ska mötas, inte skiljas. Vi ska inte bort. Vi ska hem.

han har levd sitt liv i stillhet. Ingen store ord, ingen farge, sterke bilder har han målet der han for. Bare stille blyg beundring over alt som finnes på jord. Bare mjuke merker står fint

Vi har et opptak av Teofil Engström fra programmet Minns du sången. Her hører vi han i framføringen av hans egen sang «Jag ser Gud bakom alt».

Lisa Nilsson sang i hörnet av hjärtat, en svensk översättelse av en sång av Milton Nascimento från Brasil. Så ska vi till Paris.